0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penerima sumbangan tunai rahmat SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Caves Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Radio Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketenteraman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai

0: yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak RM300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter manakala RON 95 turun kepada RM3.77. Sementara itu diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 daripada RM4.72. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
1: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji J. Nor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, banjir kilat dan kelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan kelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavri dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula One dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Perseorangan wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6-21-3 di Shenzhen Arena dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 5 usahawan terbaik berpotensi tembus pasaran luas. Atlet para Selangor cabar buktikan keupayaan. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat pengeluar produk penjagaan diri Mesra Ihram, RSJ Tijarah Senam Berhad dinobatkan sebagai juara pusingan akhir Liga Usahawan Esport Selangor Seaspire SDC ke-7 tahun ini. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang selepas turut berperanan sebagai juri dalam pertandingan yang melibatkan 10 peserta akhir di sebuah hotel di Subang Jaya. Baginda turut berkenan menyampaikan anugerah kepada pemenang tempat kedua Hokido Sport Enterprise yang menghasilkan makanan bayi, manakala tempat ketiga dimenangi Dataverse Sdn Bhd, penyedia perkhidmatan cabut berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketiga-tiga pemenang menerima ganjaran berdampak tinggi, antaranya tajaan penerbangan ke negara terpilih bagi tujuan promosi dan rundingan perniagaan. Turut disediakan bimbingan khas, reruai serta sesi rangkaian perniagaan selain peluang menjalinkan kerjasama dengan agensi berkaitan. Sementara itu, pengasar RSJ Tijarah Siti Haja Harun berkata idea menghasilkan rehlah tercetus selepas beliau mengalami masalah kulit kering dan terbakar ketika berada di Tanah Suci.
2: Jadi dalam perancangan kami, kami akan pergi kepada export program. So that's why kami join banyak export program under

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, saya QM, penyampai Putera FM dan saya juga pernah bertugas di Selangor FM. Dan hari ini saya nak kongsikan ucapan Selamat Hari Kebangsaan dan juga Selamat Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita menjaga tanah air tercinta kita ini dan pastikan keharmonian, keamanan dan juga kesejahteraan yang kita miliki ini kekal sampai bila-bila. Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia filem yang kedua di Alam Fana Cinta. Aduhai, dua-dua lagu karok ni. Susah ni nak buat pilihan. Yang mana satu menjadi idaman kalbu anda, pilihan hati anda. Daripada kumpulan fotograf, filaman pertama Luka Seribu Rindu dan ataupun filaman kedua di Alam Fana Cinta. Hantarkan anda punya undian di nombor 019-330-4425. Ini dah Hati Sali.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
5: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Teruskan undian anda untuk pilama. Pilama yang pertama, Luka Seribu Rindu. Ataupun pilama yang kedua, Di Alam Fana Cinta. Hantarkan di nombor 019-330-4425.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Yang The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Diane Tricia X Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu. Baiklah, 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang mungkin baru saja buka radio ataupun dah lama dah dengar Selangor FM daripada pagi tadi. Ya, daripada buat kerja, mandi, hantar anak, tetap juga kan daripada rumah membawa ke kereta. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi selepas ini dah umumkan lagu yang mana yang menang untuk Pilama. Faizal Sani.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bak lang, Selangor FM, lihat tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Bak lang, Selangor FM, lihat tepat.

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THP Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THP Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THP Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan, Faras.
1: Baik, Fika. Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Mohamad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang.

0: Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
1: Sepatutnya memanglah dia ambil tindakan. Sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit kan, nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni, patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
2: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh di, memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
3: Selalu guna duit ni tidak patut berlaku lah. Sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit itu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Sarike 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kekaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gob. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu, sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengejar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hacheri Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

pengasih dan tempat perlindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme perlindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026.

Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wat Jiman dari Sungai Besar mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme dan cintakan Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nama saya Azrai, saya tinggal di Ampang. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69. Merdeka!
1: Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka.

0: Salam sejahtera. Saya B. Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam. Malaysia.
1: Malaysia. Saya Muhammad Faizal B. Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia.
2: Malaysia. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, sekarang 3:37 minit petang. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Ilusi. Dua buah lagu, okey. Lagu yang pertama.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Pekak B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Kep Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum, hai saya Adi Sike. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Cik, minta lesen mandu.
2: Kenapa ni, cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, cik, ambillah ni sikit, cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah. Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, cik.
1: Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelang kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Seandainya dalam kepimpinan aku ini, aku tidak mengikut ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pancunglah aku, bunuhlah aku. Sebab itu ya, beliau meminta rakyat membantunya apabila benar dan membetulkannya apabila tersalah. Inilah jiwa kepimpinan. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang tidak boleh ditegur. Pemimpin yang kuat ialah pemimpin yang tidak takut kepada kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada orang bawahannya. Kadang-kadang pemimpin bukan tak ada penasihat. Penasihat ramai. Ada sekretari, ada pegawai khas, ada macam-macam. Cuma semuanya kata, yes bos, betul bos, okay bos, alright bos. Yang ni yang bahaya. Jadi sebab itulah, kalau kita boleh tengok bagaimana negara seperti Switzerland, ya, contoh, kekuatan sistemnya bukan kerana bergantung kepada seorang tokoh besar semata-mata. Tradisi federalisme, pembahagian kuasa dan penglibatan rakyat membantu memastikan pemerintahan tidak terlalu bergantung kepada seorang individu. Begitu juga pengalaman mereka. Dalam beberapa negara Nordik menunjukkan pentingnya institusi awam, ketelusan dan kepercayaan masyarakat. Mereka juga bukan sempurna, tetapi ibrahnya jelas. Negara yang matang tidak hanya mencari pemimpin yang baik. Negara yang matang membina sistem yang menyukarkan kuasa daripada disalahgunakan. Saudara sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Dalam Malaysia yang kita cintai ini, kuasa hadir dalam banyak bentuk. Kuasa politik contohnya, kuasa pentadbiran, kuasa korporat, kuasa ekonomi, kuasa ilmu. Malah hari ini ada satu lagi, yakni kuasa media sosial. Satu video boleh menjatuhkan maruah manusia. Satu fitnah boleh memecahkan keluarga. Satu keputusan boleh menentukan nasib ribuan pekerja. Jadi sebelum menggunakan kuasa itu, tanyalah hati. Adakah keputusan ini adil? Adakah saya sanggup mempertahankannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Tepuk dada tanya iman. Dan pada petang ini, saya juga ingin memberi pesan kepada anak-anak muda Malaysia. Hari ini mungkin anda belum mempunyai jawatan, tetapi anda sudah mempunyai pengaruh. Telefon di tangan anda ialah kuasa. AI ialah kuasa. Data ialah kuasa. Ilmu ialah kuasa. Perniagaan ialah kuasa. Jangan hanya belajar bagaimana mendapatkan kuasa. Belajarlah bagaimana mengawal diri apabila mempunyai kuasa. Kerana ramai manusia, baik ketika mereka lemah, ujian sebenar karakter ialah bagaimana seseorang berubah apabila dia sudah kuat. Saudara pendengar yang saya kasihi sekalian, ya, orang dulu-dulu pernah berpesan, ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Begitulah sepatutnya pemimpin, semakin tinggi kedudukan, semakin rendah hati. Semakin besar kuasa, semakin takut menghanati amanah. Hari ini kita mungkin duduk di kerusi yang orang lain impikan. Tetapi jangan lupa, setiap kerusi di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Nama kita mungkin hilang daripada papan pejabat. Gelaran mungkin tidak lagi disebut. Orang lain akan mengambil tempat kita. Yang tinggal hanyalah satu persoalan. Apakah manusia menjadi lebih baik kerana kuasa pernah berada di tangan kita? Kuasa tidak menentukan siapa kita. Kuasa hanya membuka tirai dan menunjukkan siapa sebenarnya kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, bersama anda dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. InsyaAllah esok kita bertemu lagi jam 6 petang dengan tajuk rakyat yang baik, negara yang kuat. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao better. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam, Dato'. Terima kasih atas perkongsian petang ini, Dato'. Moga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Okey, kita jumpa esok jam 6 petang. Lain dahulu lagu dari Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Salam kita Selangor maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah 6 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 Malaysia Badani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan yang dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kaji sistem penugasan guru KAFA, Teduh bantu penghantar P-Hailing. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor sedang mengkaji sistem penugasan baharu bagi guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA khusus di sekolah yang mempunyai dua sesi persekolahan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, langkah itu turut mengambil kira kebajikan dan peningkatan pendapatan guru KAFA. Menurut beliau, perkara itu kini diperhalusi bersama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sebelum diperkenalkan secara lebih meluas.
2: Ada satu lagi model yang sedang kita perhati dan teliti. Sama ada boleh kita gabungkan sekolah yang ada dua sesi pagi dan petang tu menjadi, so sekarang ni ada dua sesi dua guru. Sekarang ni kita nak buat dua sesi tu satu guru tapi satu gaji. So ni daripada dua gaji tu jadi, faham tak? So kalau dua guru, contohnya satu guru 1.5 pagi, okay. So guru 1.5 petang, kan? Tapi kalau diwujudkan satu guru saja untuk kedua-dua itu, kita boleh bayar guru tersebut RM3,000 sebagai contoh. Jadi kaedah tu pun sedang kita teliti, cuma ia akan terhad kepada sekolah-sekolah yang ada dua sesi lah. Tapi sedang kita teliti dan halusi sekarang.
1: Sementara itu, Dr. Muhammad Famingah berkata pendigitalan Hal Ehwal Agama Islam di Selangor bakal diperkasa menerusi pembangunan sebuah aplikasi bersepadu yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Jelasnya, aplikasi yang disifatkan sebagai Super Apps itu kini dalam peringkat penelitian dan penambahbaikan bagi memudahkan orang ramai mengakses perkhidmatan berkaitan Hal Ehwal Agama Islam menerusi satu platform.
2: Salah satu elemen yang telah kita mulakan yang kita akan kembang luaskan tahun depan adalah pendigitalan pengurusan Hal Ehwal Agama Islam di Selangor. Jadi sebagai contoh, negeri Selangor sekarang sedang menerokai satu kaedah untuk membentuk satu super app. Sebenarnya satu app je lah yang kita nak guna pakai. Tapi di sebelah pengurusan agama pun telah ada app-app begitu. Contohnya app zakat, untuk bayar zakat. Ada juga wakaf, app wakaf kan. Sebenarnya rakyat nak tahu satu app je lah dia boleh bayar zakat, boleh bayar wakaf. Jadi perkara ini sedang kita perhalusi sekarang ni. Saya sedikit dana awal. Bentuk app yang baru ni kita akan umumkan tahun depan. Jadi rakyat akan memudahkan nanti dengan adanya mungkin satu app untuk mereka akses kepada semua perkhidmatan di bawah pengurusan awal agama Islam. Ini nak bayar zakat ataupun makan satu app saja.
1: Ia dijangka mula digunakan pada tahun hadapan sekaligus menjadikan urusan dengan lebih mudah, pantas dan tersusun. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian at Teduh MBPJ di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Famingah berkata penghantar P-Hailing di Selangor kini mempunyai ruang rehat khusus menerusi pusat Teduh, tempat elok untuk hentian yang tersedia di kesemua 12 pihak berkuasa tempatan PBT. Katanya kemudahan itu membantu penghantar berehat sementara menunggu pesanan selain berlindung daripada cuaca panas dan hujan. Menurutnya, tekanan mengejar masa penghantaran terutama ditetapkan platform turut memberi kesan kepada penghantar.

0: Okey, peminat filem aksi kung fu, malam ni pukul 9 malam, jom sama-sama kita tonton TV2. Kita ada filem Kids from Shaolin, filem tentang seorang bekas Sami Shaolin, iaitu Tian Long dan juga adik lakinya Yi Long, yang membesarkan 8 orang anak yatim yang mereka selamatkan daripada penjahat yang menyerang kampung halaman mereka. Jadi jangan lupa 9 malam ni anda boleh tonton di TV2, okay? Kids from Shaolin, okay? Filem lakonan Yu Hai, Hu Jiangzi, Jet Li, Yu Cheng Hui, Ding Lan, Huang Yu Yan dan juga ramai lagi pelakon-pelakon hebat.
1: Moro Viral di penerbangan MH812. Setiap weekdays pasti buat anda terkesan. Bermula 8.20 malam, Radio No. 1 Orang Selangor. Selangor FM.

0: tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau, Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat, bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan

Sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: saya Azrai, saya tinggal di Ampang. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69. Merdeka!
1: Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Warga Telefon menangkan lagu-lagu yang kami sajikan ya. Permintaan rakan-rakan pendengar kita mesti ruang rindu di Sang FM 9.22 minit malam. Dan ini yang perlu nak kongsikan juga sambil kita nak tunaikan permintaan lagu malam ni. Nak kongsikan ya, kualiti udara di beberapa kawasan di negara kita dilaporkan semakin merosot apabila satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada tahap berbahaya setakat pukul 5 petang hari ini, di mana JS dalam kenyataan maklumkan kawasan berkenaan ialah IPU di Serian Sarawak dengan bacaan IPU 391. Jadi empat lagi kawasan di Sarawak mencatatkan kualiti udara yang pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 285, Seriaman 275, Samarahan 274 dan Sarike 206. Sementara itu, 14 kawasan yang merekodkan bacaan IP pada tahap tidak sihat termasuklah Sibu 180, Mokah 172, Bintulu 166, Samalaju 164, Kapit 157, Kota Kinabalu 156, Politeknik Kota Kinabalu 156, Labuan 157, Kimanis 155, Keningau 154, ILP Miri 153, Limbang 151, Miri 106 dan Johan Setia dan Negeri Sembilan 127. Jadi menurut JS, kemerosotan kualiti udara itu khususnya Sarawak, Sabah dan juga Labuan dipengaruhi pergerakan asap jerbu dari pelbagai arah. Jadi berdasarkan peta jerbu serantau, SMC juga telah menunjukkan keadaan cuaca kering berlaku di kebanyakan kawasan di rantau Asia Selatan, manakala titik panas bertaburan hingga meluas dikesan di Kalimantan dan juga Sumatera. Jadi terus kita mengambil langkah berjaga-jaga, banyakkan minum air masak, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di luar rumah. Okay? Alright, Abang Luna mainkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Kejap lagi Cikgu Syarifah Nolia, dia nak dengarkan lagu Korea yang didendangkan oleh Bol Bagana, lagu Huang, lagu dari filem Huarang, lagu yang berjudul Dream. Okay, lagu yang kata orang menampilkan kisah cinta yang bermula dengan satu angan-angan. Tapi sebelum itu juga kita nak raikan permintaan dari sahabat kita yang juga sedang mendengarkan Serangan FM malam ni, Hafiz dari Gombak. Salam buat seorang yang pernah saya panggil sahabat baik kita dulu, hampir setiap hari bersama. Sekarang nak tanya khabar pun terasa kekok kalau awak dengar. Saya cuma nak cakap saya rindu persahabatan kita. Okey, itu ucapan dia, tapi dia nak dengarkan lagu Tamberang. Okey, baru cuba mainkan nanti. Dan kita layan dulu lagu dendangan daripada kumpulan Black Rose. Okey, lagu yang berjudul Penantian Musi, Ruang Rindu, MS812 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Malam Bagana lagu yang berjudul Dream dah pun 10.38 minit malam. Kata Dr. Rana, saya rindu zaman dulu. Rindu kawan-kawan, rindu gelak ketawa tanpa fikir tentang kerja duit dan juga komitmen. Jadi bila dah dewasa ni kan, kita bukan tak bahagia. Cuma kita mula faham bahawa masa yang paling indah tak boleh dihilang. Kan rindu ni memang pelik lah. Kita boleh senyum kalau kita mengingatnya. Tapi dalam masa yang sama, hati kita juga boleh akan terasa sebab. Mungkin sebab orang yang kita rindu tu pernah memberikan satu rasa yang tak mampu digantikan oleh siapa. Baiklah, kejap lagi. Apa nak ikan lagi? Permintaan Mesir Ruang Rindu di Selangor FM. Permintaan daripada Pak Rashid nak dengarkan lagu lagu Dato' Sudirman Haji Arsyad, Pujaan Hatiku. Kita layan dulu terbaru dendangan daripada Amalina. Lagu Rindu diberi nafas baru.

Kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam pada itu, pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pembenihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia. Selamanya.

0: Pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan tamu haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tamu Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengurusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkekuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar pacarangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Akhir sekali, sukan bahang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohd Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dato' Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Selamat FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Okey, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Okey, untuk sahabat kita Fitri dari Shah Alam tadi, moga terhiburlah dengan lagu yang diminta. Masih ruang rindu di Selangor FM, dan selamat malam juga untuk Syamsul nak dengarkan lagu dendangan daripada P. Lokman Naufal, Haruman Terindah. Tapi sebelum tu, Balung juga nak bacakan ini antara kiriman daripada sahabat kita Izati dari Banting. Hai, selamat malam Balung. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak Izati. Ada kata-kata daripada Izati ni untuk seorang yang mungkin sudah melupakan saya. Saya tak marah. Saya cuma nak ucapkan terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup saya, walaupun akhirnya menjadi kenangan. Awak pernah buat saya bahagia. Balung nak minta lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Boleh, jom kita layan. Ruang Rindu di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Zakir risau belum bila mainkan lagu macam dulu-dulu dan dengan pada Masha Milan dan Jokai Bahar rentak macam lagu raya. Hai, risau saya baik tak ada sebut raya. Satu tanda berjumpa lah eh. Okay, kita lagi perlu nak raikan juga antara permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Fahmi, okay, dia nak dengar lagu nasyid yang menggabungkan ramai hati-hati popular. Division, Syatul Iman, Citrawi, Energy, eh, lagu jadu Selawat Mahabah. Tapi sebelum tu, kita layan juga kejap lagi ada lagu permintaan daripada Israq dan dengarkan Pusara di Lebuh Raya.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

TikTok boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dia kata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Geng burung hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okey, apa pun game burung tu kita sambung. Teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 4 September 2026, Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah, jam 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka-Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya QM, penyampai Muter FM dan saya juga pernah bertugas di Selangor FM. Dan hari ini saya nak kongsikan ucapan Selamat Hari Kebangsaan dan juga Selamat Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita menjaga tanah air tercinta kita ini dan pastikan keharmonian, keamanan dan juga kesejahteraan yang kita miliki ini kekal sampai bila-bila. Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Kif Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.